0: Ванай кичтэй кино ман кичтэй чинь цаанаа тулхлам тогтдоо стартын талтай хэвтик уулуулм таа. Нусмалсэ хойш. Эмсэка комоо улхлам сэлхэлээ хэвтик уулуулм таа. Ахынчиг ялнаптит тутпян кистхойт.
1: That
2: 91.1 FM.
1: Where?
3: Continue to walk like a ghost in the graveyard of our...

ихтэй яваад хүчтэй Тисаря ванаач зүгчгэн юм сайхан тисүүт апатхтэй